sa na okutaboa no kokese pa o ha we dey make an na nkofo twa na ho ahia no ai tetede na bia eno de aboa na display eno de ko share na yase.